0: 乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
1: אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום. והדלת פשוט נפתחה. זה מה שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי ופשוט צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות. אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים. אבל כי זה מרגיש כמו, זה גניה של שניות. ואז המטוס ממש צלה למטה ו... עפתי, מילינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
2: פחדת?
1: אני
2: כן. ומה עשית?
3: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
2: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
3: כולם הם... קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
1: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: דניאלה הייתה לידי ואני אמרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
4: 当地时间10月4号，伊朗外交部发言人巴加埃就伊美关系、地区局势等举行新闻发布会。
5: 巴加埃表示，伊朗现阶段关注的重点是霍尔木兹海峡问题，美国需要采取具体的措施，才能确保霍尔木兹海峡的安全。
0: 巴加埃表示，在联合国大会期间，伊朗代表团与几乎所有海湾国家都进行了良好的会谈。伊朗建议所有邻国遵守睦邻友好原则，不应允许美国和以色列利用其领土和设施实施破坏地区安全的行为。针对伊美关系，巴加埃表示，伊朗向调解方卡塔尔阐述了相关立场，并审议了美国通过卡塔尔转达的关切。伊朗将就一些细节展开必要调查，并将补充意见反馈给对方。
6: پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کم و بیش در راستای موازش قبلیشون هست راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است. بارها هم در مورد صحبت شده از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و سایر اقدامات مداخله جویانه.
7: 巴加埃强调，尽管伊朗认为机会渺茫，但从未放弃运用外交手段防止紧张局势升级，实现和平。但现实是，以往的经验和美方的做法表明，对方并没有认真对待外交。因此，伊朗武装部队正在时刻保持警惕，随时准备击退任何外国势力的侵犯。此外，同一天，伊朗外长阿拉格奇在会见外国驻伊使团时表示，伊朗此前提出了解决伊美现有分歧和结束战争的方案，即七日计划。如果该计划获得通过，霍尔木兹海峡将在7天内重新开放。他表示，伊朗认真对待外交途径和国家防御。如果敌人再次走上军事对抗道路，伊朗将以更强硬的姿态予以回击。另一方面，如果敌人寻求外交途径，伊朗也随时准备好通过外交手段寻求公正的解决问题路径，以结束战争。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
4: 当地时间10月4号，据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示， 由于美军现在已经将兵力和军舰部署在距离伊朗海岸更远的地方，

0: 副驾驶系单独作案。以色列第十二频道电视台四号援引消息人士的话报道说，以色列安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为涉事副驾驶是独狼式作案。另据媒体报道，这名29岁的阿曼籍副驾驶原计划杀死机长，并驾驶飞机撞向以色列特拉维夫。 另据多家以色列媒体4号报道，这名涉事副驾驶在接受审讯时称，他原计划让飞机正常飞行至快要抵达特拉维夫本古里安机场，以军机来不及实施拦截时，驾机撞向机场航站楼。一名以色列消息人士称，该副驾驶在被迪拜航空录用前就已策划袭击。他曾研究有哪些航空公司运营飞往特拉维夫的航线，并尝试应聘，最终被迪拜航空聘用。 此前有报道称，迪拜航空在涉事航班起飞前已按照有关规定向以色列方面提交了机组人员名单，但这份名单未触发任何安全预警。据以媒报道，以色列交通部依法负有监管外国航司赴以航班飞行员背景审查工作的职责，但并未落实这项监管。以色列情报机构也未对外籍飞行员做背景核查。 对此，以色列交通部官员3号晚否认提前获取了机组人员名单，并表示该部不是安全和情报机构，不具备背景核查能力。以色列时报4号援引以交通部当天发布的声明称，迪拜航空此前已经收到明确要求，并承诺对其机组人员进行必要的背景审查，且已经书面告知在机组排班系统中落实了飞往以色列航班的相关限制规定。 声明表示，以方安保官员正就此展开调查。当地时间10月4号，以色列总理办公室发布声明称，以总理内塔尼亚胡已指示以色列国家安全委员会主席任命审查人员，对飞往以色列的所有国际航班进行安全检查。在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降，在其他机组人员和乘客制服袭击者之后，客机重新得到了控制。以色列乘客塔利最先发现异常状况并呼救，事后他对媒体讲述了此次惊心动魄的 空中经历。9月30号，以色列乘客塔利和丈夫，还有他们的三个女儿，正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
1: אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום. ואני פשוט נפתחה. אנשים ראיתי, ראיתי את הכל והבנתי ופשוט צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור, בואו לעזור, בצרחות. אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים. אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות, ואז המטוס ממש צלל למטה ועפתי.
2: אני מנהלת בתוך תא השירותים ומרוב עוצמת הלחץ והאלם, אני פשוט השארתי אותה שם והיא זעקה לעזרה. פחדת? אני כן. ומה עשית? צעקתי לאבא ואמא שתלכו לי. אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
3: כולם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
1: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: דניאלה הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
4: 当地时间10月4号，伊朗外交部发言人巴加埃就伊美关系、地区局势等举行新闻发布会。巴加埃表示，伊朗现阶段关注的重点是霍尔木兹海峡问题，美国需要采取具体措施，才能确保霍尔木兹海峡的安全。
0: 巴加埃表示，在联合国大会期间，伊朗代表。

0: 虽然有法规要求有关部门提前向航班始发国获取旅客及机组人员名单并进行安全审查，但在实际操作过程中往往要等到航班起飞之后才能收到名单。鉴于近期发生迪拜航空客机安全事件，以总理内塔尼亚胡4号指示以色列国家安全委员会对外国航空公司直飞飞往以色列的航班进行全面的安全审查。9月30号，迪拜航空 FZ1073 航班空中突发险情，客机曾在短短30秒内骤降近4300米。危急关头，机上乘客与其他机组人员合力制服刺伤机长的副驾驶，夺回飞机操控权。客机最终在沙特紧急降落。这趟航班经历了怎样惊心动魄的时刻？一起来回顾一下。
1: 迪拜时间9月30号上午7:05，迪拜航空 FZ1073 号航班从阿联酋迪拜起飞，原计划于上午9:30左右降落在以色列特拉维夫的本古里安国际机场。然而，飞机飞越沙特西北部上空时，突然开始剧烈波动，在不到30秒的时间里，飞行高度骤降近4300米。
2: I was just looking at the front and not at the back.And suddenly, after I think I would say about 4 or 5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. After that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
1: 8:31，飞机发出7700紧急代码，表明航班处于紧急状态。不久后，应答机代码又切换为7500，该代码在航空领域用于表示机上发生非法干扰事件，也就是说，客机可能存在被劫持或驾驶舱被控制的情况。
2: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it.That if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had, and just went for the door and opened the door.
1: 正是遭袭机长的这一举动，为客舱乘客发现险情、及时施救争取到了宝贵机会。
3: בואו לעזור.
4: הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה תקירות ואז המטוס התלטל חזק מאוד.
5: ברגע הזה אתם מבינים שצריכים להיכנס לקוקפיט?
4: ברגע הזה רצתי לקוקפיט ואז הייתה צלילה של המטוס. עפנו כולם.
5: וזהו,
4: תשעתתי ואז נכנס.
5: מתחיל
4: לשקוט
5: במטוס.
4: מתחיל, קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה. ואחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה,השתלטנו על המטוס, משכתי קצת את ההגאים, כן, השארתי קצת את המטוס, ואז הטייס...
5: איך ידעת מה לעשות כשאתה מסתכל על ההגה?
4: אז ראיתי שתי הגאים לבד, בלי טייסים, וידעתי ש... ראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה, וידעתי שצריך למשוך.
1: 机上当时另有一组飞行员随后接管飞机，并于沙特当地时间上午9:58将客机安全降落在沙特塔布克机场。
6: It was very terrifying. You feel in a moment that you lose it. You lose it. You are not among the living people.
1: 迪拜航空公司随后安排替代航班前往塔布克机场，并于当地时间18:40将机上乘客运送至最终目的地以色列特拉维夫。
0: 有关事件的调查工作仍在进行中。以色列第13频道电视台今天援引以色列知情官员的消息披露，涉事的迪拜航空的阿曼籍副驾驶哈马米在入职该公司前便已开始策划袭击。
1: 报道称，哈马米曾计划在过去一年里在其直飞的某一班前往特拉维夫的航班上实施袭击，但最终放弃。报道还披露，在阿联酋安全部门对哈马米的审讯中，他承认自己曾向多家航空公司求职，其核心目的是寻找直飞特拉维夫航线的机会。以媒4号报道说，在审讯时，哈马米称

0: ברגע הזה רצתי לקוקפיט, ואז הייתה צלילה של המטוס, עפנו כולם. התשטתי, ואז זה נכנס...
1: מתחיל לשלוט במטוס.
0: מתחיל, קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, ואחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגאים, כן, השארתי קצת את המטוס, ואז הטייס...
2: איך ידעת מה לעשות כשאתה מסתכל על ההגה?
0: אז ראיתי שתי ההגאים לבד, בלי טייסים, וידעתי ש... ראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה, וידעתי שצריך למשוך.
3: 机上当时另有一组飞行员随后接管飞机，并于沙特当地时间上午9时58分，将客机安全降落在沙特塔布克机场。
4: It was very terrifying. You feel in a moment that you lose it. You lose it. You are not among the living people.
3: 迪拜航空公司随后安排替代航班前往塔布克机场，并于当地时间18时40分将机上乘客运送至最终目的地以色列特拉维夫。
5: 有关事件的调查工作仍在进行中。以色列第13频道电视台5号援引以色列知情官员的消息披露，涉事的迪拜航空的阿曼级副驾驶哈马米在入职该公司前便已开始策划袭击。
3: 报道称，哈马米曾计划在过去一年里在其直飞的某一班前往特拉维夫的航班上实施袭击，但最终放弃。报道还披露，在阿联酋安全部门对哈马米的审讯中，他承认自己曾向多家航空公司求职，其核心目的是寻找直飞特拉维夫航线的机会。以媒4号报道说，在审讯时，哈马米称他原计划驾机撞向特拉维夫本古里安国际机场航站楼，不过这一说法没有得到以色列或阿联酋等国官方的证实。美联社报道说，多名中东地区国家的匿名官员4号披露，发生安全事件的航班起飞前，阿联酋已向以色列提供乘客和机组成员名单，包括其国籍，但乙方并未就任何乘客或机组成员提出异议。以色列与阿曼未正式建交，而一名阿曼籍公民如何获准直飞一架满载以色列乘客且飞往特拉维夫的航班尚不清楚。以色列总理内塔尼亚胡一号曾称，以色列与外国航空公司有长期协议，如果飞行员来自与以色列没有外交关系的国家，则禁止他们飞往以色列。据美国有线电视新闻网报道说，副驾驶哈马米曾因持极端主义观点被阿曼航空公司禁飞，但后来被迪拜航空聘用。
6: If they knew it, then that's concerning. And if they didn't know it, then that raises questions about the background check process for him to get hired as a pilot and ultimately end up in the cockpit of this plane flying directly towards Israel.
3: 美国有线电视新闻网国家安全分析师亚历克斯·普利查斯指出，911恐袭事件之后出台的诸多安保举措，主要用于防范外部威胁，比如防止炸弹等危险品被带上飞机，防范乘客当中可能带来威胁的人员闯入驾驶舱，但这些措施当初并未考虑到飞行员本身会做出这类极端行为。
5: 据美国媒体4号报道，美军已将所有 B-1 轰炸机撤出英国皇家空军费尔福德基地。美国官员表示，这一决定出于安全考虑，担心该基地可能成为恐怖袭击的目标。英国首相府5号表示，费尔福德基地目前是安全的。对于美军轰炸机未来是否会重返费尔福德，英方称这将由美方决定。
3: 美国《华尔街日报》援引美国国防部的一份声明说，所有部署在费尔福德基地的美军轰炸机均已重新部署回美国本土基地。美国国防部强调称，美军轰炸机仍做好了从美国本土发动攻击的准备。英国皇家空军费尔福德基地是美军在欧洲部署轰炸机的主要基地。今年3月，为了执行打击伊朗的任务，美军在该基地部署了多架 B-52 和 B-1B 轰炸机，数量最多时超过20架。7月份，美军曾动用一架 B-1B 轰炸机对伊朗伊斯兰革命卫队的目标实施打击。随着战事延续，美军撤回了 B-52， 但在该基地保留了10多架 B-1B 轰炸机。美军现役所有的 B-1 系列轰炸机均为

0: 时或驾驶舱被控制的情况。
1: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything, I gave everything that I had, and just went for the door and opened the door.
0: 正是遭袭机长的这一举动，为客舱乘客发现险情、及时施救争取到了宝贵机会。
2: כן, שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי ופשוט זעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור, בואו לעזור.
3: הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה דקירות ואז המטוס התלטל חזק מאוד.
4: ברגע הזה אתם מבינים שצריכים להיכנס לקוקפיט?
3: ברגע הזה רצתי לקוקפיט ואז הייתה צלילה של המטוס, עפנו כולם. זהו, התשעתתי, ואז זה נכנס...
4: מתחיל
3: לשקוט
4: במטוס.
3: מתחיל, קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, ואחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת את ההגאים, כן, השארתי קצת את המטוס, ואז הטייס...
4: איך ידעת מה לעשות כשאתה מסתכל על ההגה?
3: אז ראיתי שתי הגאים לבד, בלי טייסים, וידעתי ש... ראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה. וידעתי שצריך למשוך.
0: 机上当时另有一组飞行员随后接管飞机，并于沙特当地时间上午9:58将客机安全降落在沙特塔布克机场。
5: It was very terrifying. You feel in a moment that you lose it. You lose it. You are not among the living people.
0: 迪拜航空公司随后安排替代航班前往塔布克机场，并于当地时间18:40将机上乘客运送至最终目的地以色列特拉维夫。
6: 有关事件的调查工作仍在进行中。以色列第13频道电视台5号援引以色列知情官员的消息披露，涉事的迪拜航空的阿曼籍副驾驶哈马米在入职该公司前便已开始策划袭击。
0: 报道称，哈马米曾计划在过去一年里在其直飞的某一班前往特拉维夫的航班上实施袭击，但最终放弃。报道还披露，在阿联酋安全部门对哈马米的审讯中，他承认自己曾向多家航空公司求职，其核心目的是寻找直飞特拉维夫航线的机会。以媒4号报道说，在审讯时，哈马米称他原计划驾机撞向特拉维夫本古里安国际机场航站楼，不过这一说法没有得到以色列或阿联酋等国官方的证实。美联社报道说，多名中东地区国家的匿名官员4号披露，发生安全事件的航班起飞前，阿联酋已向以色列提供乘客和机组成员名单，包括其国籍，但乙方并未就任何乘客或机组成员提出异议。以色列与阿曼未正式建交，而一名阿曼籍公民如何获准直飞一架满载以色列乘客且飞往特拉维夫的航班尚不清楚。以色列总理内塔尼亚胡一号曾称，以色列与外国航空公司有长期协议，如果飞行员来自与以色列没有外交关系的国家，则禁止他们飞往以色列。据美国有线电视新闻网报道说，副驾驶哈马米曾因持极端主义观点被阿曼航空公司禁飞，但后来被迪拜航空聘用。
7: If they knew it, then that's concerning. And if they didn't know it, then that raises questions about the background check process for him to get hired as a pilot and ultimately end up in the cockpit of this plane flying directly towards Israel.
0: 美国有线电视新闻网国家安全分析师亚历克斯·普利查斯指出，911恐袭事件之后出台的诸多安保举措，主要用于防范外部威胁，比如防止炸弹等危险品被带上飞机，防范乘客当中可能带来威胁的人员闯入驾驶舱，但这些措施当初并未考虑到飞行员本身会做出这类极端行为。
6: 据美国媒体4号报道，美军已将所有 B-1 轰炸机撤出英国皇家空军费尔福德基地。美国官员表示，这一决定出于安全考虑，担心该基地可能成为恐怖袭击的目标。英国首相府5号表示，费尔福德基地目前是安全的。对于美军轰炸机未来是否会重返费尔福德，英方称这将由美方决定。
0: 美国《华尔街日报》援引美国国防部的一份声明说，所有部署

0: 物呢都可防可控，所以驾驶人自己的防范意识和防范能力对避免这类悲剧的发生非常的有帮助。
1: 经历了几天的假期，不少群众外出探亲游玩，身体疲惫，加上群众一般会在早餐或者午餐后返程，但饱餐后往往更容易出现疲劳的状况。交管部门提醒，如果是自驾返程，一定要警惕疲劳驾驶，连续驾驶4个小时以上，至少停车休息20分钟。
0: 现在呢，越来越多的私家车上啊，具备了辅助驾驶功能。在节日高峰，尤其是人在疲惫的状况下，驾驶人呢会有依赖辅助驾驶来帮助自己驾驶的行为。在此呢，也提醒广大驾驶人，辅助驾驶功能呢，即使在开启的状态下，人也不能够脱手脱眼，不能够把车辆完全交给辅助驾驶。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 9月30号，迪拜航空 FZ1073 航班空中突发险情，客机曾在短短30秒内骤降近4300米。危急关头，机上乘客与其他机组人员合力制服刺伤机长的副驾驶，夺回飞机操控权，客机最终在沙特紧急降落。这趟航班经历了怎样惊心动魄的时刻？一起来回顾一下。
4: 迪拜时间9月30号上午7:05，迪拜航空 FZ1073 号航班从阿联酋迪拜起飞，原计划于上午9:30左右降落在以色列特拉维夫的本古里安国际机场。然而，飞机飞越沙特西北部上空时，突然开始剧烈波动，在不到30秒的时间里，飞行高度骤降近4300米。
5: I was just looking at the front and not at the back.And suddenly, after I think I would say about 4 or 5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. After that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
4: 8:31，飞机发出7700紧急代码，表明航班处于紧急状态。不久后，应答机代码又切换为7500，该代码在航空领域用于表示机上发生非法干扰事件，也就是说，客机可能存在被劫持或驾驶舱被控制的情况。
5: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it.That if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had, and just went for the door and opened the door.
4: 正是遭袭机长的这一举动，为客舱乘客发现险情、及时施救争取到了宝贵机会。
6: Vedere più di tutto. Sono sciolti. Ripeto, corvo avanti, più sacchi e ho scemato da as bolazzo.בואו לעזוב.
7: הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקת קירות ואז המטוס התלטל חזק מאוד.
8: ברגע הזה אתם מבינים שצריכים להיכנס לקוקפיט?
7: ברגע הזה רצתי לקוקפיט ואז הייתה צלילה של המטוס. עפנו כולם.
8: ואתה למעשה מתחיל?
7: ואז נכנס...
8: מתחיל
7: לקרות
8: במטוס.
7: מתחיל, קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה. ואחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה,השתלטנו על המטוס, משכתי קצת את ההגאים, כן, השארתי קצת את המטוס, ואז
8: אתה... איך ידעת מה לעשות כשאתה מסתכל על ההגה?
7: אז ראיתי שתי ההגאים לבד, בלי טייסים, וידעתי ש... ראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה, וידעתי שצריך למשוך.
4: 机上当时另有一组飞行员随后接管飞机，并于沙特当地时间上午9:58将客机安全降落在沙特塔布克机场。
9: It was very terrifying. You feel in a moment that you lose it. You lose it. You are not among the living people.
4: 迪拜航空公司随后安排替代航班前往塔布克机场，并于当地时间18:40将机上乘客运送至最终目的地以色列特拉维夫。
3: 据美国媒体4号报道，美军已将所有 B-1 轰炸机撤出英国皇。